0: la o pete pa
1: e so ko su la la ku spa yo ko la ko le yo ngalo e ke al mele se tala ye yesu ya pete
0: okay da e fa tai
1: la